ella, tahe wa e wa ella, ei heini la pili ko elu ella, hu te tu ilu wa I te to e la hano lipo I te pa ale, tahe wa ella, tahe wa e wa ella, ei heini la pili ko elu ella, hu te tu ilu wa I te to e la hano lipo I te pa ale.